dobrodošli u jutarnji program Tim Radija, nedjelja 23. august. 8 sati i 5 minuta, vreme za najavu, vreme za pozdravljanje, vreme za upućivanje čestitki, ukoliko vam je danas rođendan ili je neko drugo slavlje u vašem domu. Iz studija Tim Radija pozdravlja vas Novica Kojić.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automotosaveza Srbije. Pred vozačima je još jedan dan u kome će uz oprez i strpljenje biti važno dobro isplanirati put. Mnogi se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje na autoputevima, ali i na graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi formiraju se duge i nepregledne kolone jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava pooštreni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Prema posljednjim informacijama na manje opterećenim prijelazima, ukupna zadržavanja iznosi između 30 i 60 minuta, a sa druge strane, na prijelazu Batrovci, Šid, Horgoš 1 i Horgoš 2, međuzone su popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susjednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. Kao alternativne, birajte prijelaze gdje su rijetko kad duža zadržavanja. Sa Hrvatskom prijelaz Bogojevo, dok sa Mađarskom možete koristiti prijelaz Bački Breg. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prijelazima Preševo i Gradina, gdje se zadržavanja kreću od 30 do 60 minuta na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Kako su zadržavanja promjenjiva, prilikom višesatnog čekanja na ovim prijelazima koristite prijelaz Prohor-Činski sa Severnom Makedonijom, a sa Bugarskom Strezimirovci. Na prijelazu Gostun čeka se do 30 minuta, dok na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja. A na redu su informacije o radovima kao i obustavama koje redovno dobijamo od Puteva Srbije. Na dionici Gaj, Vračev Gaj i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog požara u Deliblatskoj peščari. Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima preko Kovina i Bele crkve, odnosno trasom Kovin, Pančevo, Alibunar, Uljma, Straža, Bela crkva. A danas od 8 časova zbog radova na asfaltiranju bit će obustavljen saobraćaj na dionici državnog puta Arilje Prilike, mesto Trešnjevica. Obustava traje do sutra u 6 časova, a alternativni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i ne očekuju se duže zadržavanje. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automotosaveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić želi porodica Ristić.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić želi porodica Ristić.

0: Tim.
1: Tim.
2: Izađi na 5 minuta.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.